oiê. Grita oiê. Quem tá maluco, grita oiê. Quem tá maluco, grita oiê.